0: Sau khi đưa vào đó, ai lấy cái thau từ túi sau khi ông bố anh ấy đang mang cái thau nó từ trên đường.
1: Central 2, 360, 255.